0: はい、攻めます。
1: 攻めます。
0: That schedule, Class D road back, time to take place.
1: Okay.